0: cherche.
1: Ben, je sais.
0: C'est Wadou.
1: وهيدي جشش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب